дохтыру бдирак чызг, памы хохыл бафтава бдирак жынг. Памы кашна фияу тафа каршгашты, савырдырыр вон нижай фа